0: Radio Solo, klokken er 5:43. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Radio Solo, klokken er 7:15. Temperaturen lige nu er